0: Radio Centar, studio Poreč. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar, 89.6.
1: 89.6
0: i 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio Centar. Radio Centar.